0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
2: Pro FM e Open Radio.

sâmbătă, 10-a 10-a. Suntem într-o zi de octombrie, de toamnă, una încă destul de călduroasă, chiar dacă acum de dimineață simțim răcoarea. Înțeleg că zilele următoare vremea se schimbă, o să mai vine și niște ploaie, coboară temperaturile, dar deocamdată ne bucurăm de un weekend călduros de toamnă până la urmă și de dimineața asta frumoasă de sâmbătă. Florin Goldic sunt, rămân cu tine până la 10 hituri de la Pro FM, imediat Emma, Noaptea și Wasted Love.

0: astăzi, 10 octombrie, se împlinesc destul de mulți ani, vreo 10 ani, de fapt, de la lansarea albumului Wings de la BTS, un album lansat în 2016, care a devenit cel mai bine vândut album din Coreea de Sud în acel an. Evident, mari artiști acolo, senzație în Coreea de Sud, dar din acest an, de la acest album, au început să fie foarte cunoscuți și în afara Coreei de Sud. 15 piese în care fiecare a avut acest album, fiecare din cei 7 membri propria lor piesă solo, da? Din acest moment, cumva, și-au întins aripile cei de la BTS în lumea întreagă și au ajuns din ce în ce mai sus în clasamentele worldwide. Superhituri în continuare la Pro FM dimineața asta de 10 octombrie, cu piese tari în playlist, evident, și cu bani în buzunar, pentru că, uite, ne pregătim luni de încă un episod 5 to Survive, concursul care îți aduce sute sau chiar mii de euro în fiecare zi de luni până vineri. Răspunde corect la întrebări, la cele 5 întrebări și, uite, ai bani de câștigat chiar luni.
1: Luni dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și...

0: Ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Banca

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
1: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Sunt eu, pachetul de la Brico. La prețul ăsta sigur dansez pe mine.
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana 15 litri la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
5: Brico, puși pe treabă împreună.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
1: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Țeva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
6: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La Jazzix Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la Jazzix Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzix.ro.
7: Ai telefonul la tine?
8: Perfect!
7: Ai și Pro FM!
8: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
7: Pro FM e Open Radio!

piesă care ne conduce ușor, ușor până în sezonul de iarnă și asta înseamnă că în curând poate ne gândim la planurile de Crăciun, la ce facem de Revelion. Lucrurile sunt destul de intense la capitolul pregătiri și programări și rezervări. Deocamdată ne bucurăm de o toamnă călduroasă în acest weekend, însă apropo de drumul spre iarnă, înțeleg că se răcește de săptămâna viitoare, meteorologia anunță și ploi, e temperaturi în scădere, destul de drastică față de ce avem în weekendul ăsta, așa că dacă vreți să vă bucurați de o toamnă cu vreme frumoasă, cu temperaturi ridicate și ceva mai mult soare, poate la voi, să nu uitați că acesta este unul din weekendurile pentru așa ceva. Ești pe Pro FM Open Radio, ne bucurăm de muzică în continuare. Alexia, Interstellar și Alex Parker, Sun in Your Eyes, chiar acum. Bună dimineața!

dimineață, care, deși pare răcoroasă acum, vă spuneam mai devreme, va fi una dintre cele călduroase din următoarea perioadă, pentru că urmează o răcire a vremii accentuată. E posibil ca în weekendul viitor să căutăm mult mai aprig pătura, plapuma și hainele mai groase, pentru că temperaturile vor coborâ destul de mult. Așa că dacă ai ceva de făcut în aer liber, poate că weekendul ăsta ar fi momentul. Ne bucurăm de muzică și la drum. Dacă ești cu mașina acum, spor la treabă, drum bun în continuare și să ajungi bine la destinație. Coil Ray, Players, imediat Another și Talk to You la Pro FM. Bună dimineața!

Foarte aproape de 8 dimineața aici pe Pro FM, un weekend. Bună dimineața! Armin Van Buuren a fost mai devreme o super piesă. Ne întâlnim și cu un alt hit, de data asta de la Topic, la începutul orei viitoare. Sorry Papi, după știrile de la 8, iar până atunci vine și piesa asta de la Teddy Swims, Mr. Know It All. Florin Goldic sunt, ești cu Pro FM.

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
2: Sunte pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour!
4: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile la ofertă.
5: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90 pe 90 de centimetri la numai 974 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
6: Brico, pus pe treabă împreună.
0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
7: Lidl. Știi că meri.
8: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
10: Da, inclusiv acolo.
9: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. România vrea un buget european care să mențină finanțările pentru agricultură și coeziune. Virusul SNAIL a adus multe îmbolnăviri în acest sezon, iar guvernul alocă bani școlilor care încă au toalete în curte. România vrea un buget european care să mențină finanțările pentru agricultură și coeziune, dar și fonduri pentru apărarea flancului estic și a regiunii Mării Negre. Asta va fi poziția pe care România o va susține la negocierile privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Politicile de agricultură și coeziune sunt esențiale pentru reducerea decalajelor dintre statele membre, modernizarea sectorului agricol, dezvoltarea comunităților rurale și consolidarea securității alimentare, transmite administrația prezidențială. Printre priorități se numără și creșterea competitivității economiei europene și reducerea dependenței de alte state în domeniul energiei și a tehnologiilor avansate. Bugetul Uniunii Europene va fi discutat la reuniunea Consiliului European, programată pentru 15-16 octombrie. 121 de persoane s-au infectat cu virusul SNAIL în acest sezon. Cele mai multe au fost înregistrate în București și Ilfov. În această perioadă au fost raportate și 8 decese. Este vorba despre persoane în vârstă care aveau și alte boli, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Specialiștii recomandă să folosim creme sau spray-uri de țânțar și să ne punem plase de protecție la ferestre. Pentru virusul SNAIL nu există vaccin sau tratament specific. Simptomele frecvente includ febră, durere de cap, dureri musculare, vărsături și erupții pe piele. Aproape 100 de școli vor primi bani pentru amenajarea și modernizarea toaletelor. La o lună după începerea cursurilor, guvernul alocă circa 8 milioane de lei pentru aceste lucrări. Pe listă se află și unități de învățământ din județele Argeș, Bacău, Constanța, Mehedin și Vaslui. Banii vin din bugetul Ministerului Educației și sunt destinați școlilor care nu au terminat lucrările, care aveau termen limită sfârșitul anului trecut. La final, toaletele ar trebui să fie funcționale și racordate la apă, canalizare și energie electrică. Destinația preferată a românilor este chiar România. Suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la ponderea călătoriilor făcute în interiorul granițelor. Aproape 9 din 10 călătorii ale românilor au avut loc în țară, arată datele Eurostat. După noi urmează Spania, Grecia, Franța și Portugalia. Deși cele mai multe vacanțe ale europenilor au fost în interiorul propriilor țări, vacanțele în străinătate au însemnat cheltuieli mai mari, aproape 380 de miliarde de euro față de 266 de miliarde pentru călătoriile interne. Sportivii din Rusia și Belarus vor putea participa la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Brașov din 2027. Aceștia vor concura sub drapelul Asociației Comitetelor Olimpice Europene, iar la ceremoniile de premiere se va auzi imnul Comitetului Internațional Olimpic, folosit și la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Competiția de la Brașov se va desfășura în perioada 14-21 februarie 2027. Avem vreme caldă și azi, mai ales în sudul țării. Norii vor aduce și ploi după amiaza, în special la munte și nord-vest, iar noaptea se vor extinde în Oltenia și Maramureș. La munte vântul va sufla cu putere, maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, anunță meteorologii de la ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

continuare aici pe Pro FM. Florin Goldic sunt cu tine până la 10. Am auzit știrile, ne bucurăm de muzică. În continuare vin cu super hituri în ora asta. Tupac, All Eyes on Me, Alina Eremia are piesa aceea cu puia, genul ăla, așa se numește piesa. Vine Naked Glide imediat, dar și un super hit de la Ina, Morenito, în ora asta pe Pro FM. Rămâi, bună dimineața!

0: La Pro FM e genul de concurs care recunosc că îmi place, doar că eu n-am voie să particip, din păcate, pentru că sunt aici cu voi, de partea asta a microfonului, dar voi puteți să participați zilnic, de luni până vineri, la concursul 5 to Survive. Are premii în bani, sute sau chiar mii de euro, pe care puteți să-i câștigați cu răspunsul corect la 5 întrebări super simple. Fiecare întrebare valorează 50 de euro. Ultima întrebare, dacă răspuns corect, îți aduce și reportul dacă s-a strâns ceva până atunci și uite așa, s-a ajuns și la sume de 1500 de euro câștigat săptămâna trecută. Dar până una alta plecăm de la sume frumoase, utile, utilizabile, cu care poți să faci lucruri. 250 de euro cel puțin în fiecare zi de luni până vineri la Pro FM. 5 to Survive e concursul la What the Fun de la 7 la 10 cu Ela, Ionuț și Bogdan. Toate detaliile despre concurs și pe site pe profm.ro.
1: Luni dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă-i!
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro zilnic. Începeți dimineața la Pro FM cu premii. 5 întrebări, 5 răspunsuri, 5 to Survive, sute de euro. Fiecare dimineață, de luni până vineri, la What the Fun, cu Ela, Ionuț și Bogdan.
8: Pro FM. Open Radio.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
11: Abonament la sală? Scump!
0: Abonament la streaming?
11: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

FM, hituri în continuare, bineînțeles, într-o dimineață de weekend. Ținem minte faptul că avem și o aplicație care ne aduce aceste hituri acolo în telefon, în orice telefon de Android și iOS, în App Store și în Google Play. Găsești aplicația Pro FM, noua aplicație care vine cu muzica, te duce radioul oricând, oriunde ai fi, cu un pic de internet, ai radioul lângă tine, ai muzica, ai știrile, ai concursurile, ai distracție, ai invitație, ai toate lucrurile aproape de tine, pe telefonul tău, acolo în buzunar, ne poți lua cu tine oriunde te duci. Noile aplicații Pro FM sunt absolut gratuite în magazinul tău de aplicații, le găsești acolo, descarcă-le și ia muzica acolo unde ești și tu. Ed Sheeran imediat, Azizam și Andia, Inim, în câteva momente pe Pro FM. Bună dimineața! Let's go! Pro FM, Open Radio.

0: noi am fost la colegii noștri de la Digi FM, de la Digi 24, Digi Sport, iar ei au venit la Pro FM și acest schimb de experiență s-a văzut și pe social media și a fost foarte distractiv pentru toată lumea. Probabil mai facem Switch Day și dacă vrei și tu să-i vezi în afara zonei de confort pe toți cei implicați, cei de la TV, la radio și noi la TV, atunci nu uita să ne dai un follow, un like, un share acolo pe Instagram, Facebook, TikTok, pentru că punem momentele Switch Day de fiecare dată atunci când se întâmplă. Ne întoarcem la muzică în dimineața asta de weekend, super hituri la Pro FM, imediat Alex Velea, Carnaval și gente de zona, Sino Elves. Bună dimineața!
1: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie. Omulie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
4: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
5: Recunoștință. Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl, știi că merită!
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
10: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
11: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
12: Pro FM e Open Radio.

0: Fix 9, până atunci Run Run River de la David Guetta, iar după știri vin cu o super piesă de la Florian Râs, se numește Atâtea Inimi, e cu Holy Moly și sună excelent, e una din piesele favorite din această vară, din hiturile verii lui 2026. Rămânem aproape, pauză scurtă, se întoarce muzica, știrile și apoi revin cu tine. Florin Goldic sunt, ești pe Pro FM.
1: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
3: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Superliga și Super Spania. Astăzi, pe DigiSport 1 ai FCSB Oțelul de la 21:30 și Barcelona Getafe de la 19:30. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă Real Madrid și Villarreal de la 22. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
6: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

aștept în această seară Oțelul Galați pe Arena Națională. Noua lege a integrității va fi analizată de Comisia de la Veneția în procedură de urgență. Asta după ce președintele USR Dominic Fritz și-a pierdut mandatul de primar al Timișoarei odată cu intrarea în vigoare a legii. Comisia vrea să vadă dacă efectele ei retroactive sunt compatibile cu standardele europene și internaționale. Aceasta va veni cu o opinie în sesiunea plenară din luna decembrie. Legea ANI, un jalon de 770 de milioane de euro din PNRR, conține un amendament promovat de PSD și susținut de AUR, care a stabilit că persoanele declarate în conflict de interese sau în incompatibilitate care au primit o decizie de definitivă își vor pierde mandatele. Lucrările candidaților la concursul pentru director vor fi evaluate digitalizat, aceștia vor completa testele grilă pe hârtie, iar răspunsurile vor fi corectate automat, fără intervenție umană, așa spune secretarul de stat în Ministerul Educației Sorin Ion la un post de televiziune. Peste 7.000 de dosare au fost validate pentru circa 7.800 de funcții vacante, iar pentru posturile care vor rămâne neocupate, Ministerul va organiza și o a doua sesiune de concurs. Prima probă pentru evaluarea competențelor va avea loc săptămâna viitoare, iar rezultatele finale vor veni pe 9 decembrie. Vești bune pentru șoferi, am putea circula pe un nou tronson la 0 Nord până la finalul acestei luni. Este vorba despre lotul 3 de 13 km dintre Glina și Afumați. Anunțul vine de la șeful companiei de drumuri Cristian Pistol. Constructorul chinez a mobilizat pe șantier peste 200 de muncitori și mai mult de 120 de utilaje care lucrează acum la șternerea asfaltului și instalarea sistemelor inteligente de transport. Odată cu finalizarea lotului 3 se va putea deschide circulația și pe tronsonul între Pantelimon și Glina, deja recepționat. În felul acesta, inelul din Nord al autostrăzii de centura Capitalei va asigura legătura continuă între A3 București-Ploiești și A2 București-Constanța. FCSB întâlnește în această seară Oțelul Galați pe Arena Națională. Este primul meci oficial de la revenirea lui Laurențiu Righe Camp la roșialbaștri. După 10 etape, FCSB este pe locul 11 în clasamentul ligii 1. Oțelul Galați este și mai jos, ocupă poziția 14-a. Meciul se joacă de la 9:30 seara și poate fi văzut în direct pe Digisport 1. STB a și prelungit programul transportului public. Liniile 1, 10 și 104 vor circula și după ora 23 pentru a aduce acasă pe suporteri după terminarea meciului. În continuare vor fi disponibile și liniile de noapte care circulă după program normal. Avem vreme caldă și azi, mai ales în sudul țării. Norii vor aduce și ploi după amiaza, în special la munte și nord-vest, iar noaptea se vor extinde în Oltenia și Maramureș. La munte vântul va sufla cu putere, maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, anunță meteorologii de la ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

E 10 octombrie, e weekend, sâmbătă, e începutul de weekend, până la urmă ne stăm față o zi întreagă de sâmbătă, plus o duminică, lucruri interesante se pot întâmpla, sau, dacă asta ți-e util, nimic. Se poate să fie și un weekend despre nimic și e în regulă, nu e niciun fel de problemă. Oricum ar fi, muzica ajută chiar și când nu faci nimic, așa că rămâi cu urechea pe radio pentru super hituri în ora asta. Bad Bunny, Nueva Yol și am și o super piesă de la The Second Voice, Let Me Be, plus un hit mai vechi de la Tata Vlad și Ami, se numește Enigma, sună

0: The Second Voice, Let Me Be la Pro FM. Bună dimineața, astăzi 10 octombrie. Dacă ne uităm prin calendar pe ce se mai sărbătorește în lume, este Ziua Mondială a Sănătății Mentale. Asta este un moment foarte bun, e o ocazie excelentă să ne gândim că ar trebui să mai facem și o pauză și să ne mai relaxăm un pic și să ne mai deconectăm, pentru că este foarte important să ne ținem și mintea întreagă, nu doar corpul. Și pentru asta uneori e nevoie să mai pui un pic frână și să te mai relaxezi, să te mai bucuri de lucruri care îți fac ție plăcere și trebuie să-ți faci timp pentru asta. Weekendul e bun pentru asemenea lucruri, astăzi e un motiv în plus să faci ceva pentru tine, pentru mintea ta, pentru liniștea ta. Este Ziua Mondială a Sănătății Mentale, ai grijă de tine și din punctul ăsta de vedere e ok, poți să spui și pauză, e în regulă. Tot astăzi este ultima zi a Săptămânii Mondiale a Spațiului, nu știam că există așa ceva, uite, există, iată, nu doar o zi, pentru că spațiul este atât de vast încât îi trebuie o săptămână întreagă și este Săptămâna Mondială a Spațiului în această perioadă, între 4 și 10 octombrie. Iată, astăzi, ultima zi. Cu ochii în cer, atenție la ce faceți pe aici, pe la noi, pe Pământ, dar ne bucurăm și de ce avans tehnologic a început să aibă omenirea în materie de cucerire a spațiului. Sunt foarte entuziasmat de acești pași pe care îi facem în a ajunge în locuri unde oamenii până acum doar se uitau de departe. Rămânem cu hituri aproape. Apropo de depărtare, lângă tine sunt 250 de euro pe care poți să-i câștigi în fiecare zi dacă asculti radioul în fiecare zi de luni până vineri la What the Fun cu Ela Ionuț și Bogdan. Ai 5 to survive!
1: Luni dimineața începe cu 250 de euro! Ascultă Pro FM, joacă 5 to survive și câștigă-i!
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun!
3: Vecine, eu aduc berea, iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
6: Lidl. Știi că meri.
7: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbriză.ro

0: ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe utv.ro. It's all about you!
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

aici pe Pro FM. Call Me Back Tonight, Dati la Pro FM. Piese tari, hituri mai vechi sau mai noi, mixul perfect pentru diminețile tale de weekend. Asta e Pro FM. Asta ai dacă ești cu noi în fiecare zi de luni până vineri, dar mai ales sâmbăta și duminica dimineața, atunci când ești cu mine, bineînțeles. Dar muzica este la dispoziția ta oricând pe site pe profm.ro. Acolo ai clasamentul The Official 40, iar sâmbăta de la ora 12 vine emisiunea cu toate piesele într-un show de 2 ore adus de Venger. The Official 40 înseamnă cele mai tari 40 de piese ale momentului și vin piese tari în fiecare zi la radio, ajung la tine dacă ești cu Pro FM. Am, uite, o piesă care săptămâna trecută era pe locul 40, cred că în urcare, Milo, My Lucky Day. Vom vedea ce se întâmplă. Piesa asta este în clasament, era săptămâna trecută, dacă mai este și săptămâna asta, afli de la ora 12 în The Official 40, noua ediție adusă de Venger astăzi. Evident, după aceea găsești clasamentul și de ascultat și de văzut pe site pe profm.ro și în aplicațiile Pro FM de iOS și Android. Ești pe Pro FM.

0: întâmplă pe net cu AI-ul și cu piesa asta. Auzi din toate telefoanele piesa, pentru că acum e trending un fel de AI făcut cu animăluțe pe piesa asta și, doamne, e addictiv să vezi pisicile, câinii și toate celelalte animăluțe făcute cu AI pe piesa asta și dansând cu o atitudine foarte interesantă. Da, e addictiv. Sunt lucruri interesante care se pot face cu AI-uri și multe distractive. Sperăm că lucrurile importante de făcut cu AI-ul nu sunt lăsate ultimele și acolo unde sunt folosite devin și productive, nu doar distractive. Dar ne bucurăm și de lucrurile astea. Până la urmă, fiecare parte e importantă. Ne bucurăm și de muzică, evident. Animal de la Cats imediat și Sinner Stumbling In în câteva momente, plus My Body Isn't Ready de la Sober pe Pro FM. Pauză scurtă și revin.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mii de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
5: Superliga și Super Spania. Astăzi, pe DigiSport 1 ai FCSB Oțelul de la 21:30 și Barcelona Hetafe de la 19:30. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă Real Madrid și Villarreal de la 22. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
9: Bucură-te acum de 20% extra la toate aspiratoarele Rovenda și la toate multicucărele și fritozele cu aer cald Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: La tine, la Selgros, ai salam de vară Cristim, 300 de grame la numai 10 lei și 89 de bani. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
13: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
14: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
13: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
15: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldis salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui 11 lei 99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
16: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.

0: Michael Dixon, să ai o zi excelentă. După 10 Mircea, Ivan e cu tine. Weekendul continuă și ai muzica de la Pro FM on air și online pe profm.ro, pe aplicațiile de mobil, peste tot.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită.

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
6: Vecine, mi-am umplut camera.
7: Și a fost scump?
6: Deloc! Pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic, cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

prețuri mai mici. A fost din nou alertă la graniță noaptea trecută. Două avioane F-18 au fost ridicate de la baza Mihail Cogălnicianu pentru a monitoriza județul Tulcea. Asta după ce armata a detectat două drone aproape de granița României. Au fost emise și mesaje roaler după miezul nopții pentru zona de nord a județului. Oamenii au fost îndemnați să se pună la adăpost. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, a transmis Ministerul Apărării. Premierul desemnat Luca Niculescu ia în calcul toate variantele pentru formarea viitorului executiv, de la un guvern politic la unul tehnocrat sau hibrid, așa a spus aseară la Digi24. Luni urmează să se întâlnească cu USR și minoritățile naționale, iar joi ar putea să depună programul de guvernare și lista miniștrilor. Niculescu susține că partidele cu care a discutat până acum, PNL, PSD și UDMR, se arată disponibile să susțină un nou guvern. Rezolvarea crizei politice este următorul pas și pentru a încheia procesul de aderare al României la OCDE, care este aproape gata, mi-a anunțat Niculescu. Programul Școala din Spital a fost lansat oficial în 10 spitale din capitală. Pe listă se află, printre altele, Institutul Clinic Fundeni, Spitalul de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu și Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balci. 200 de copii care au nevoie de perioade lungi de spitalizare vor fi ajutați să-și continue studiile, astfel încât să nu ajungă în situația de a repeta anii de școală pierduți sau la abandon școlar. Țările Uniunii Europene ar putea obține energie mai ieftină dacă ar cumpăra-o în comun. La acest mecanism vor participa doar statele și operatorii care vor. Inițiativa Comisiei Europene vine în contextul scumpirilor din sectorul energetic. Potrivit acesteia, prețul gazului a crescut cu 140% de la începutul războiului din Iran, iar motorina și-a dublat prețul. În total, factura europeană pentru combustibili fosili importați a crescut cu 100 de miliarde de euro. Comisia vrea ca această măsură să contribuie și la reducerea dependenței de petrol și gaze. Dinamo și-a asigurat primul loc la finalul etapei 11-a campionatului. A învins o seară pe Șepși cu 2-0. Echipa lui Nuno Campos a ajuns la 5 victorii la rând. Tot aseară, Corvinul Hunedoara a câștigat meciul cu FC Voluntari cu 3-2. Hunedorenii ocupa acum poziția 6-a, în timp ce FC Voluntari este penultima cu doar 8 puncte. Avem vreme caldă și azi, mai ales în sudul țării. Norii vor aduce și ploi după amiaza, în special la munte și nord-vest, iar noaptea se vor extinde în Oltenia și Maramureș. La munte vântul va sufla cu putere, maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, anunță meteorologii de la ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Pro FM.

0: două ore pe care le petrecem, sper eu, desigur, împreună. Avem o grămadă de hituri, M-am întors cu forțe proaspete, a fost și Switch Day, a fost o săptămână care a avut foarte multe și despre care avem foarte multe de povestit. Dar le luăm pe pași, avem muzică în primul rând. Holy Moly, Ora Asta, Rareș, Grasu XXL, Alina Eremia, Martin Garrix, Stone Zai, Enac, Echoes of My Heart și mulți, mulți alții. Dar piesa orei se numește Repeat It. Mircea Ivan sunt, începem!
1: Luni dimineața începe cu 250 de euro!
2: Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă!

0: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Superliga și Super Spania. Astăzi, pe Digisport 1 ai FCSB Oțelul de la 21:30 și Barcelona Hetafe de la 19:30. Iar pe Digisport 2 te așteaptă Real Madrid și Villarreal de la 22. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de voucher 15% la toate televizoarele și produsele Home Audio Sony. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: La tine, la Selgros, ai vin la cetate 0,75 litri diverse sortimente la doar 29 de lei și 98 de bani. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
12: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
13: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.

Pep, toată lumea dansează, 10 și 24 de minute. Am citit efectiv știrea săptămânii și vreau să o împărtășesc cu voi. E vorba despre prostie, care, după cum știm, este monumentală și nu este o glumă, ci o inițiativă care aparține caricaturistului Costel Pătrășcan. Artistul a realizat un monument dedicat prostiei, iar lucrarea a fost amplasată în apropierea Muzeului Umorului din Brăila. Spune omul, eu cred că prostia nu are limite și este monumentală, este mesajul din spatele acestui

10:37, acum câteva zile a venit un prieten la mine care mi-a zis: ai auzit, domne, despre ultima dudă în ceea ce privește limba? El știe că am o obsesie cu vorbitul corect în limba română, sunt uneori efectiv insuportabil, hai să o punem așa. Dacă stai lângă mine și nu vorbești corect, o să te corectez până când o să-ți iasă verde pe ochi sau ceva. Ei, și prietenul ăsta vine la mine și zice: ai auzit, Mircea, despre noua treabă? Ce nouă treabă, domne? Și că cuvântul supat. Ce-i cuvântul supat? E ceva ce conține supă, nu? Adică dacă ți iei ceva ce conține... Dar ce ți iei care să conțină supă? Că supa e supă. Adică ce-ar putea să conțină supă astfel încât acel lucru să fie supat? Și că nu, nu e supă, este vorba despre subpat. Păi de ce nu zicem supat? Zicem supat direct. Ei bine, e virală treaba asta pe rețelele sociale, sunt numeroase reacții amuzante. Aparent nu este o invenție recentă. Termenul este atestat în texte din secolul al XIX-lea și a fost păstrat în dicționare. Alături de colivăreasă, căpșunar sau vamaioți, face parte din categoria cuvintelor care au atras atenția publicului prin forma sau sensul lor. Acum, căpșunar sau vamaioți, clar, am folosit probabil toți, știm toți ceea ce înseamnă, dar la capitolul supat, aici e de lucru. Scrie-mi și mie pe WhatsApp, chiar sunt mega curios dacă tu știai de treaba asta, dacă foloseai cuvântul supat înainte sau foloseai două cuvinte ca noi toți ceilalți. Chiar sunt curios. Între timp, Echoes of My Heart la Pro FM și Tones and I cu Dance Monkey.

Mi-a dat Claudia cel mai bun răspuns, efectiv. Mi-a trimis o poză cu pisica ei. Este o pisică absolut senzațională. Pare că e Scottish Fold, din cât mă pricep eu la pisici. Și zice, dacă se poate, supat să fie și sub pătură. Foarte, foarte bun. Bună dimineața, zice și Emma. Sincer, nu știam de acest supat. Mă gândesc că a absorbit acel B ca un B la sub braț. Da, corect, că nu spui sub braț, spui sub braț. Practic, da. Aștept să apară și submarin, sulocotenent și subvenție. Bun de tot. Hai că am ascultători foarte, foarte amuzanți cu simțul umorului la purtător. Cum se face? Doamne ferește, supat. Mai aveam eu câteva chestii pregătite, dar nu prea se pot spune la radio. Așa că hai să mai rămânem la radio, că mai avem încă o oră de petrecut împreună. Până în fix te las cu Tate McRae și Tit For Tat și după fix vorbim și despre vreme, vorbim și despre ce s-a mai întâmplat pe rețele, multe, multe alte lucruri și bineînțeles muzică. Așa că stai cu mine. Mircea Ivan sunt.

0: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
6: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90 pe 90 de centimetri la numai 974 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
7: Brico, puși pe treabă împreună.
8: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: Acum ai și oferte preactivate.
11: Între 8 și 14 octombrie ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente 8 role la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
13: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
14: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lavrac proaspăt calibru 300-400 de grame la 39,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie în limita stocului disponibil.
15: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
16: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
15: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
17: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
18: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
19: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
20: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
21: Da, inclusiv acolo.
20: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

9 minute peste ora 11. Bine te-am regăsit aici la Pro FM. Mircea Ivan, sunt Take Me There de la Daity la început de oră și o să ținem numai pe bază de hituri ora aceasta. Ți-am pregătit tema Smiley, Swedish House Mafia, Alex Parker, Jason Derulo, Shaggy și mulți, mulți alții. O să vorbim și despre vreme, dar și despre cum a fost la Switch Day, pentru că, da, am comis-o din nou, pentru că a fost un succes prima dată de ziua mea, de 29 ianuarie s-a întâmplat, că țin minte. A fost un succes atunci și iată că din nou Digisportul, Pro FM-ul, Digi FM-ul, Digi 24, ne-am switchuit între noi. Cum a fost, îți povestesc ora asta dacă stai cu mine. Și tot ora asta vine și o piesă care efectiv a rupt, nu e neapărat My Cup of Cake, ca să zic așa, dar a rupt efectiv BTS și Swim.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
6: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde

0: Channel. Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
1: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir Conter la numai 126 de lei.
2: Brico. Puși pe treabă împreună.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai Lay's sare, cașcaval sau smântână și mărar, al doilea produs identic redus cu 70%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.

Ce se întâmplă când cei mai talentați oameni din industrie se întâlnesc și colaborează. Luke Lee, vocea din I Follow Rivers, piesă pe care cu siguranță o mai știi, s-a întâlnit cu Swedish House Mafia, adică Axwell, Sebastian Ingrosso și Steve Angello. Și iată că a ieșit Happiness Is So Sad, o piesă pe care eu o consider în top 3 piese lansate în acest an 2026, cu siguranță. Dar haideți să vorbim un

care ne enervează, dar și lucrurile care ne plac, care sunt din ce în ce mai puține în România, cel puțin. Colegii de la Digi24 s-au dus la DigiSport, cei de la DigiSport la DigiFM, cei de la ProFM s-au dus la DigiFM și la Digi24 și tot așa ne-am switch-uit. De efectiv a ieșit senzațional. Cosmin Prilipceanu a fost aici în studioul ProFM. I-am văzut pe colegii de aici la DigiSport cu prunea la o caterincă. Frumos, domne, cum se face? Așa este frumos. Frumos e și ce urmează în playlist. BTS cu Swim și Accent Don't Leave, o piesă reeditată adusă în 2026 și cântată în engleză. Cum ne place nouă la Pro FM. Let's go! Pro FM.

Alex Parker și Sun in Your Eyes la Pro FM, 11:38. Vremea este exact cum trebuie, este exact pe gustul meu, nici prea cald, nici prea frig, cât să porți un tricou cu mânecă scurtă și poate o geacă. Fără transpirat, fără prea mult soare, fără zăpadă, fără ploaie, domne, exact cum trebuie. Și e și sâmbătă astăzi și este și 10-a 10-a, adică practic ce poți să mai vrei. 15 grade așadar în România, cu o maximă de 22 de grade Celsius. Mare atenție, vremea bună mai ține astăzi, o să mai avem parte un pic și mâine, să zicem. Ca temperaturi la fel stăm, 22 de grade maxima, 12 minima, dar apar și niște nori, iar în ziua de luni să te ții bine, pentru că scad temperaturile cam cu 10 grade, 12 va fi maxima în România, iar minima va fi de 8 grade Celsius și o să plouă luni și marți. Așa că hai să trăim clipa cu Criss Cross Amsterdam, My Oh My și Enisa, Mockingbirds, aude la Pro FM imediat.

0: neapărat să închei cu o piesă mai lacrimogenă așa, dar ăsta este mesajul Clock Clock și sorry la Pro FM cu 8 minute înainte de ora 12. Asta a fost pentru ziua de astăzi. Mulțumesc tare mult că m-ai ascultat. Mulțumesc pentru toate mesajele de pe WhatsApp. Și mâine este o zi, duminică, 11 octombrie. Ne auzim de la 10 fix tot aici la Pro FM. Mircea Evan sunt eu, iar după fix colegul Venger o să vină aici la butoane ca să-ți facă și anume clasamentul celor mai bune piese din playlistul Pro FM. Afli cine coboară, cine urcă, cine staționează, cine este new entry, dacă asculți The Official 40 începând cu ora 12. Eu pe final îți doresc, ca de obicei, pe final, să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Hai de pa!
1: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
2: Cine e la promoție?
1: Bromelaina! Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata, între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun!
3: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
4: Superliga și Super Spania. Astăzi pe Digisport 1 ai FCSB Oțelul de la 21:30 și Barcelona Hetafe de la 19:30. Iar pe Digisport 2 te așteaptă Real Madrid și Villarreal de la 22. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.

0: dimineață la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. Patru scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
3: de sute de euro zilnic. Începe

0: Radio.
1: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
2: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
3: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: Ai telefonul la tine?
9: Perfect!
8: Ai și ProFM!
9: Descarcă aplicația ProFM pe Android și iOS.
8: ProFM e Open Radio.

9 zi de weekend în desfășurare. Sper din suflet că se merge totul extraordinar de bine. Ascultătorule, bine te-am regăsit pe Pro FM. Urmează să ascultăm The Official 40 în următoarele 3 ore aproximativ. Pentru cei care nu știu cu ce se mănâncă treaba, este destul de simplu. Vorbim despre clasamentul oficial de pe Pro FM, în care îți aducă cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. N-are rost să lungim prea mult. Facem o scurtă recapitulare a

Cross Amsterdam urmează să se audă pe Pro FM, locul cu numărul 40 din The Official 40, mai exact prima melodie pe care o ascultăm astăzi împreună. Scade cu 5 poziții față de ediția trecută și cine știe, poate săptămâna viitoare să ne așteptăm la un comeback. Rămâne de văzut. This week's number 40 on Pro FM. The Official 40. Number 40.

cam roadă. Bineînțeles, avem The Official 40 în desfășurare, topul celor mai bune 40 de piese ale săptămânii. Încă la început, de altfel, pentru că în fața noastră avem locul 38, urmează să ascultăm Mr. Know It All de la Teddy Swims.

Official 40. Prima creștere din această ediție de The Official 40 vine din partea piesei Fever Dream de la Alex Warren. Locul cu numărul 37 face un pas în față de săptămâna trecută și s-a auzit mai devreme pe Pro FM. Pe 36 urmează să ascultăm Hellway de la Fade, din melodie ce are parte de o scădere de vreo

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Rafinamentul, emoția, încrederea ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la alt extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
8: Bucură-te acum de 20% extra la toate aspiratoarele Rovenda și la toate multicucărele și fritozele cu aer cald Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
11: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
12: Abonament la sală? Scump!
13: Abonament la streaming?
12: Costă!
13: Aplicația Pro FM?
12: 100% gratuită! Hituri, show-uri interactive și cea mai bună muzică, oricând, oriunde! Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

33 în clasamentul oficial de pe Pro FM, minus 6 poziții față de ediția trecută, dar melodia încă o duce destul de bine, nu ca și Ocean House de la Jubal. Ajunge pe 32, însă de pe 17 din ediția trecută, vorbim despre o scădere de peste 14 locuri, mai exact 15.

Pe tine nu te poți iubi de la Grasul XXL. Ocupă locul cu numărul 31 în clasamentul oficial. Se numește The Official 40, bineînțeles, aici pe Pro FM. Vengeri sunt gazda ta pentru următoarele ore. Iată, ne ajungi și la rubrica de nostalgie. O piesă care nu se află în clasament, dar pe care am început să o reascult destul de mult în timpul liber. Se numește Piece of Me de la Britney Spears și merită măcar un play aici pe Pro FM.

0: number 30.
1: Urmează să ascultăm Echoes of My Heart de la Enache, ultima piesă cu prefixul 3 din această ediție, care are parte de asemenea și de o scădere de opoziție față de săptămâna trecută.

După creștere, așa se prezintă situația în momentul de față în The Official 40. Vorbim despre Swim de la BTS, care ajung pe 29 de pe 30 de săptămâna trecută. De asemenea, impresie bună a făcut și Carnaval de la Alex Velea, a ajuns pe 28 de pe 30.

0: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Superliga și Super Spania. Astăzi, pe Digisport 1 ai FCSB Oțelul de la 21:30 și Barcelona Hetafe de la 19:30. Iar pe Digisport 2 te așteaptă Real Madrid și Villarreal de la 22. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
3: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la 8 saci de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primești o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
5: Brico. Puși pe treabă împreună.
6: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: Iar stai pe social media?
10: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
11: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra la doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
15: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
17: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La Jazzix Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la Jazzix Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzix.ro.
18: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
19: Key? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
20: Pro FM e Open Radio.
21: Pro FM, the official for.
22: Pe locul 27, Let Me Be de la The Second Voice, am avut pe Pro FM un minus o poziție față de săptămâna trecută, iar noi mergem mai departe. Clasamentul continuă cu Sorry Papi de la Topic, locul 26, care de asemenea are parte de o scădere de 4 locuri.

Radio. The official 40. Locul 25, m-am trezit aici de la Andia, s-a auzit pe Pro FM, plus 7 poziții față de săptămâna trecută, o creștere bine meritată pentru artista care de fiecare dată rupe pe timp de toamnă. Go de la The Chemical Brothers, urmează să ascultăm în The Official 40, locul 24. Everything getting harder to find, everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin, see we get to the end, but that's where we begin, you feel it? Mannequins and we breaking the mold, breaking out.

Pe 23 îl găsim pe Hugel. Moving to the Sun este melodia pe care am ascultat-o pe Pro FM, chiar în The Official 40, și care are parte de o scădere destul de măricică. Vorbim aici despre 12 locuri. În același timp avem un fenomen interesant pe 22, un re-entry mai exact, o piesă care a fost în clasament, s-a jucat pe aici destul de mult timp, a ieșit și astăzi a reintrat. Noaptea de la Emma mai exact urmează imediat pe Pro FM.

Locul 21, Talk to You de la Another, una dintre piesele mele preferate din 2026, s-a auzit pe Pro FM, în The Official 40, bineînțeles. Ca să fie weekendul complet, vin și cu o recomandare de-a lui Venger, o piesă pe care nu o găsim în clasamentul oficial, dar pe care ți-o recomand cu mare drag. Se numește Keep Moving, vine de la Jungle, a mai avut-o la recomandarea lui Venger acum 2 ani, dar crede-mă pe cuvânt, merită ascultată cel puțin o dată pe săptămână.

0: Special 40. Number 20.
1: Ne dăm întâlnire la mijlocul clasamentului în The Official 40 cu Michico de la Jason Derulo și Melody, melodia pe care urmează să o ascultăm împreună chiar aici pe Pro FM. Scade cu 6 poziții față de săptămâna trecută și deschide a doua jumătate a clasamentului.

Weekend de poveste îți doresc în continuare alături de Pro FM. Am ascultat Ținem aminte de la The Motans în The Official 40, locul cu numărul 19 mai exact, care are parte și de o creștere frumușică de vreo 5 poziții. Nu putem spune același lucru și despre Everlasting, piesa pe care urmează să o ascultăm. Vine de la Armin Van Buren și ocupă locul 18, însă are parte de o scădere de 5 locuri față de ediția precedentă.

0: FM. Joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Aflați

0: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol în apolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stil și pe stil.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top activă

Locul 17 din The Official 40 este rezervat pentru Animal de la Cheța, e minus 7 poziții față de ediția trecută, iar noi mergem mai departe cu locul 16. Pe Ina o găsim cu Morenito imediat pe Pro FM.

The Official 40. Sun in Your Eyes de la Alex Parker s-a auzit pe locul cu numărul 15 din The Official 40, minus 6 poziții față de săptămâna trecută pentru artistul menționat mai devreme. De asemenea, Dai Dai de la Shakira și Burna Boy coboară cu 7 poziții, aducând piesa abia menționată pe locul 14.

numărul 13 din The Official 40, poziția ghinionistului. Astăzi e rezervată pentru piesa Apus de Soare de la Rareș, care, culmea, are parte de o creștere. Ajunge pe 13 de pe 16 din ediția precedentă. Run Run River de la David Guetta și Alok, în schimb, are parte de o scădere de vreo 7 locuri. Piesa se aude imediat pe Pro FM în The Official 40 pe locul 12.

Când valul cu lunul în clasamentul The Official 40, astăzi ajunge și pe 11, vorbim despre cei de la The Bossa cu piesa Magnetic și despre clasamentul oficial de pe Pro FM, The Official 40, pe care îl avem în desfășurare. Iată, ne ajunge și la ultima recomandare de a lui Venger pe ziua de astăzi, o piesă care nu se află în playlist, dar pe care nu pot să mă opresc din a o asculta. Tia Lee se numește, vine de la Bappy Brown și Sahara și ne face și un throwback pe vremea în care mai muzica suna ușor diferit, dar parcă și sound-ul ăla mergea. Doamne, ceva de nedescris. Rămâi pe Pro FM.

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
4: Bucură-te acum de 20% extra la toate aspiratoarele Rovenda și la toate multicucărele și fritozele cu aer cald Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldis salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești. Cash sau card.
10: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
12: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie.

0: Show 40, number 10.
1: Iată, ne ajungi și la ultimele 10 locuri din această ediție de The Official 40, mai exact, cele mai bune 10 piese ale săptămânii. Deschidem această zona grilor, cum îmi place să o numesc, cu Uită-te în ochii mei de la Holy Moly, locul cu numărul 10 urmează să se audă pe Pro FM. Melodia are parte de o creștere frumușică în această ediție de vreo 10 poziții.

Official 40. Pe locul 9, The Official 40, Repeated, de la Martin Garrix și Ed Sheeran, are parte de o creștere frumușică de vreo 16 locuri și se aude pe 9 în clasamentul The Official 40. Pe 8, în schimb, de asemenea, 15 poziții în plus pentru Take Me There de la Da T. Piesa urmează să se audă imediat.

Astăzi este rezervat pentru Atâtea inimi de la Florian în Rus și Holy Moly, piesă ce are parte de o creștere de vreo 5 poziții față de ediția trecută. Ascultătorule, în cazul în care nu știi despre ce vorbesc aici, ascultăm The Official 40 pe Pro FM, topuri celor mai bune 40 de piese ale săptămânii și iată ne ajungi pe 6 deja. Dăm de Happiness Is So Sad, Swedish House Mafia, plus 13 poziții față de săptămâna trecută.

locul 5 dăm de persoana care săptămâna trecută ocupa locul cu numărul 1, The Official 40, mai exact, Somber, cu piesa My Body Isn't Ready, minus 4 poziții față de săptămâna trecută. De asemenea, fenomen cine dă de înțeles că astăzi avem parte de un nou câștigător sau o nouă câștigătoare. Împreună vom afla despre cine este vorba dacă rămâi pe Pro FM. Până atunci îți aduc locul 4, Alina Eremia și Puia. Genul ăla se aude imediat.

Official 40. Iată, ne ajungi și pe podium, mai exact la locul cu numărul 3 din clasamentul The Official 40. Nueva Iol de la Bad Bunny coboară de pe 2 de săptămâna trecută, în timp ce James Blunt cu Taste Like Summer urcă pe 2 de pe 3 din ediția precedentă. Ascultătorule, puțin timp mai avem de petrecut împreună, să-l folosim cu spor. Rămâi pe Pro FM.

Încă o dată îți mulțumesc din suflet pentru atenția acordată. Venger, am fost prietenul tău de la radio. Ne auzim zilnic pe Pro FM de la ora 10 la 13, chiar de luni și până vineri. Și în fiecare sâmbătă te aștept tot pe Pro FM de la ora 12 cu The Official 40. În această ediție, cea mai cea piesă este Totul pe nimic. Guess who și Smiley. By the way, îi dăm un play.

0: The Pro FM joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun. Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
0: de sute de euro.

0: Radio.
1: Acum ai și oferte preactivate.
2: Între 8 și 14 octombrie ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente 8 role, la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Superliga și Super Spania. Astăzi, pe Digisport 1 ai FCSB Oțelul de la 21.30 și Barcelona Hetafe de la 19.30. Iar pe Digisport 2 te așteaptă Real Madrid și Villarreal de la 22. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
4: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la crizantemă în ghiveci la numai 29 de lei și 31% reducere la firăstrău electric cu lanț la numai 199 de lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: Oriunde ai telefonul, ai și

0: Top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Pe bune.
3: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrofertă și azi televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
10: Pro FM e Open Radio.

0: Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun?
2: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
3: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
4: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
5: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
6: Superliga și Super Spania. Astăzi pe Digisport 1 ai FCSB Oțelul de la 21:30 și Barcelona Hetafe de la 19:30. Iar pe Digisport 2 te așteaptă Real Madrid și Villarreal de la 22. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
7: Carrefour prezintă Promohit.
8: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
7: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Zeva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
9: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
2: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois, pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună!

0: pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe utv.ro. It's all about you!
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
5: Superliga și Super Spania. Astăzi, pe Digisport 1 ai FCSB Oțelul de la 21:30 și Barcelona Hetafe de la 19:30. Iar pe Digisport 2 te așteaptă Real Madrid și Villarreal de la 22. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de voucher 15% la toate televizoarele și produsele Home Audio Sony. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Ai telefonul la tine?
8: Perfect!
7: Ai și Pro FM!
8: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
7: Pro FM e Open Radio!

0: smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra la doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Hit music.

0: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La Jazzix Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la Jazzix Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzix.ro.
3: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din
4: iar e luni
3: în super energie.

0: joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bună, sunt eu, bucătăria de la Brico. La așa ofertă se încinge și tigaia.
3: La Brico până pe 14 octombrie ai 20% reducere la toată gama de mobilier de bucătărie Pragma și 50% reducere la bateria de bucătărie Katiki culoare gri la numai 75 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: La Pro FM dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
6: și 5 răspunsuri smart
5: de sute de euro zilnic. Încep

0: Bogdan. Pro FM. Open Radio.
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
2: Brico, puși pe treabă împreună!
3: Superliga și Super Spania. Astăzi, pe Digisport 1 ai FCSB Oțelul de la 21:30 și Barcelona Hetafe de la 19:30. Iar pe Digisport 2 te așteaptă Real Madrid și Villarreal de la 22. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
6: Abonament la sală?
7: Scump.
6: Abonament la streaming?
7: Costă.
6: Aplicația Pro FM?
7: 100% gratuită.
6: Hituri,
7: show-uri interactive
6: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde.
7: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play.

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: Superliga și Super Spania. Astăzi pe Digisport 1 ai FCSB Oțelul de la 21:30 și Barcelona Hetafe de la 19:30. Iar pe Digisport 2 te așteaptă Real Madrid și Villarreal de la 22. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
2: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5,49 lei, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11,49 lei și Fragedo pulpă de pui, 11,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
5: Pro FM e Open Radio.

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Dă mai tare!
3: Nu luminozitatea!
2: Pro FM! Descarcă aplicația pentru Android și iOS.
3: Pro FM!
2: Ascultă-ți muzica!

0: Metro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La Jazzix Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la Jazzix Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzix.ro.
1: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check.
2: Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
1: Intră în App Store sau Google Play
2: și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Ai telefonul la tine?
3: Perfect!
2: Ai și Pro FM!
3: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
2: Pro FM e Open Radio!

știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o!

0: Cheii?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
2: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
3: Pro FM e Open Radio.